0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kanker. Im Waldviertel in Niederösterreich sind durch einen Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Zug ist vor zwei Stunden bei Allensteig gegen das Auto geprallt. Aus Niederösterreich Doris Henninger.
2: Der Unfall hat sich im Bereich einer Bahnkreuzung ereignet, die mit einer Ampelanlage gesichert ist. Warum der Pkw-Lenker das Rotlicht übersehen und in den Kreuzungsbereich eingefahren ist, ist laut Polizei noch unklar. Kurz vor 16 Uhr soll es zu der Kollision zwischen dem Pkw und der Franz-Josefs-Bahn gekommen sein. Für die beiden erwachsenen Pkw-Insassen ist jede Hilfe zu spät gekommen. Sie sind an der Unfallstelle verstorben. Ein Kleinkind hat den Unfall mit Verletzungen überlebt. Es wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Rote Kreuz war mit zwei Rettungsfahrzeugen und zahlreichen Helfern im Einsatz.
1: Die Justiz dürfte die geforderten neuen Planstellen nicht bekommen. Nach einem Bericht des Kurier sieht der Budgetentwurf der Regierung keine weiteren Stellen bei Richtern und Staatsanwälten vor. Die Gewerkschaft hat 300 zusätzliche Stellen in der Justiz gefordert. Im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz gerät die libanesische Armee zwischen die Fronten. Durch einen israelischen Luftangriff im Südlibanon sind drei libanesische Soldaten getötet worden, offenbar irrtümlich. Israel hat zugesagt, den Vorfall zu untersuchen. Die libanesische Armee verhält sich im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz neutral. Ungarn schränkt den Zuzug von Gastarbeitern aus Nicht-EU-Ländern ein. Der neue Ministerpräsident Peter Madjar argumentiert, mehr Ungarn sollten Jobs bekommen, Löhne sollten nicht gedrückt werden. In Ungarn stammen 2% der Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten, insgesamt 90.000 Menschen. Die 19-jährige Russin Mira Andreeva gewinnt das Grand-Slam-Tennisturnier von Paris. Andreeva schlägt im Finale die Polin Maja Chwalinska glatt in zwei Sätzen. Chwalinska hatte als erste Qualifikantin in Paris ein Grand-Slam-Finale erreicht. Das Finale der Herren in Paris wird morgen Nachmittag ausgetragen. Der Deutsche Alexander Zverev trifft auf den Italiener Fabio Coboli. Beim morgigen Formel-1-Grand Prix von Monaco ist erneut der WM-führende Kimi Antonelli Favorit. Antonelli erobert im Qualifying den ersten Startplatz, der auf dem engen Kurs besonders wichtig ist. Aus Monte Carlo, Gerhard Brasker.
3: Der 19-Jährige ist im Moment in einer unfassbaren Form. Nach 4 Siegen in Serie schnappt er sich mit der letzten Schnellrunde auch die wichtigste Pole Position des Jahres.
4: Ja, yeah, I mean, it was one of those laps that we call the magic lap. And I'm very happy with that. Massive thanks to the team because yesterday we struggled a little bit and today we were able to improve massively.
3: Daneben steht morgen die Routine von 4 WM-Titeln. Max Verstappen beweist seine Extraklasse nur 400stel zurück. In Reihe 2 lauern die Ferraris, dritter Hamilton, vierter Leclerc. Und ein bitterer Nachmittag war es für George Russell, der im Krieg der Sterne gegen Antonelli erneut keine Chance hat und nur als Sechster starten wird.
1: Das waren die Nachrichten mit Paul Kanker. Und nun zum Wetter.
5: In den nächsten Stunden gehen noch einige Regenschauer und einzelne Gewitter nieder. Und zwar vor allem in Teilen Tirols, in Salzburg, im Bergland Kärntens und in der Obersteiermark, da und dort auch im Süden Oberösterreichs. Sonst geht es meist trocken, zum Teil recht sonnig und warm in den Abend. Morgen Sonntag dann im Großen und Ganzen wieder überwiegend sonnig. Allerdings auch einige Wolken und stellenweise teils gewitterige Regenschauer. Besonders am Nachmittag im Bergland entlang des Alpenhauptkamms und südlich davon. Höchstwerte 20 bis 28 Grad und zum Teil windig. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
6: Kurz nach 18 Uhr der Radio Burgenland Verkehrsservice. Freie Fahrt im Burgenland, aber es wird in Niederösterreich geblitzt. Auf der A2 der Südautobahn Richtung Wien bei Hartberg und auf der A21 der Wiener Außenring Autobahn Richtung Wien Süd zwischen Gieshübel und Brunn. Gute Fahrt.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu. Danas je subota 6. juni. Pozdravlja vas Anka Schneeweis. Na osebujnu avanturu se je poufala Vivien Miledar iz Frakanave skupa sa svojim partnerom Julianom Reinerom. 30-letna učiteljica je od lanskoga julija skupa s 35-letnim gornjopuljancem jedrilicom na putu okolo svita. Do Sidup su preplovili Europu, Atlantski ocean i su sada jurparta jedan u Karibi. O putovanju je rekla Vivien Miledar.
9: Julian pa ja smo skupa počeli jedriti, onda smo kada tada rekli da kanimo ovako dugle putovanje jednočno činjeti, a on je onda tako počeo iskati jedan brod, pa onda se konkretnije nastalo, pa smo onda našli Venturu u oktobru 2024. leta, pa smo rekli da sada ćemo po jedna put. Ja sam baš gotovila moj masterski studij u juni 2025. A onda smo, da, u juliju startali. Naš cilj, znači, je pojet našim brodom jednoč okolo svita. Mi smo morali naučiti da je to tako. Mi, imamo mi smo imali se nek jedan plan v glavi, to pak to kanimo videti, tamo ćemo pojet. Ali mi smo morali se naučiti da se kod jedranja smi samo imati ideje. A onda kod to konkretnije nastane, ko se nagleda vrime, ko se gleda kako je sezon u one državi ili je nešto na začiniti na brodu, onda pa nastane stopr plan. To znači, mi smo sada u Karibiki, to znači došli od Europe do Simo, pak sada ćemo ostati do ovu sezonu u Karibiki, a u januaru kanimo onda pojet kroz Panama kanal, a onda će dujet one drugi veliki ocean, onda ćemo pojet kroz Pacifik. Ja mislim da smo se morali naučiti da smo mi jako mali na svitu i specijalno ko smo sada po sredini Atlantika bili, je to bilo tako, zapravo smo mi sada nikdor. Da, tako kao sada moramo pogledati druge države, druge kulture, sam ja morala na početku jako naučiti se da su oni ljudi jako veseli, oni su i tako zahvalni, ko njima do toliko, to je fantastično za vidjeti. A za mene se nek highlight, ko se vidi i naturu od jedne države. Ali kako smo, ja mislim da smo se i mi preminili, da smo se naučili toliko, da smo mogli i toliko problemov, ki smo imali sada na puti, skupaj riješiti, isto sami skoro riješiti. To znači, mi smo sada, mislim, tako daleko da bi rekli, mi ćemo se moći načiniti, če imamo v glavi. Da.
8: Već o putovanju i žitku na jedrilici morate vidjeti zutra nedilju u televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati. Uav put će početi malo ranije nego obično i to ravno u 1:30 na programu ORF2 Gradišće. Uz avanture Frakanavke, Vivien Miledar pri putovanju jedrilicom okolo svita morate vidjeti portret arhitektice Mihaele Mörk iz Pervan, upoznati dizajnericu Anicu Maricu iz Stinjakov i pratiti svečevanje 60. jubileja dvojezične srednje škole Veliki Borištov. Početak od Dobar dan Hrvatije, a da zutra u 1:30, a pogledati se more još pol ljeta dugo u internetu na platformi ORF On. Bortanska ordinacija za akutne slučaje pod djelatnike na večer se je preselila u novu kliniku Borta. 3 ljeta dugo je ordinacija bila smještena u kontejneru. 2 praktični vračitelji su onda službovali svaki dan od 5 do 10 na večer da preuzmu akutne slučaje i tako rasteretu bolnice. Ponudu akutne ordinacije u Borti su upeljali pred skoro 10 ljeti. Svaki večer dojde prosječno 5 do 20 pacijentov na pregled ili po recept. Kumajki mora za istinu u bolnicu. Po 10 na večer se pacijenti moraju obrnuti na centralnu hitnu pomoć. Zemlja Gradišće je izgradila menedžment za Dabre. Već Pinijas i novi ljudi neka poboljšaju način postupanja pri problemi s Dabri. Zemaljska vlada je ljetos povišila budžet za prevencijske mjere u vjezi s Dabri za 20.000 €. Iz lonca za podupiranje sjelskog razvitka stoji na raspolaganje svega skupa 180.000 € za rješavanje konfliktov s Dabri. Živine pogrizu i zrušu stabalje, a njeve gati moru prouzrokovati poplave. Dabri stoju pod obrambom živin i se samo iznimno smu ustriljiti.
7: Danas.
8: USA i Iran su se prijem primirja opet jedan drugoga napadali. US vojska je atakirala radarske naprave, a Iran je reagirao s napadi na US baze u Bahrajnu i Kuvajtu i se grozio sa zatvaranjem ceste kod Hormusa za eksporte ulja i plina. Na zadnji dan Međunarodnog gospodarskog foruma u Petrogradu u Ruskoj je Ukrajina dronami napala varoš. Zračna obrana da je u okolici odbila prik 140 ukrajinskih dronov. U prošli dani je Ukrajina napala rusku industriju mineralnog ulja. Pri EU konferenciji u Crnoj Gori sa 6 držav Zapadnog Balkana je predsednica EU komisije Ursula von der Leyen nazvistila, da bi Črna Gora jur 2028. leta mogla pristupiti Uniji. Jur od 2003. leta peljaju i Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Srbija i Sjeverna Makedonija razgovore o EU pristupu. Slijedi prognoza vremena. Prema večeru i u noći ćedu dobroditi pojedini oblaki, temperatura će pasti na 16 do 11 stupnjev. Zutra nedilju sunčano i vetreno, odpodne su na mjesti mogući kratki pljuski godine, ali u velikom će ostati suho. U sjevernom i u srednjem gradišću će puhati živ vjetar iz sjeverozapada. Temperatura dana će se zdignuti na 25 do 28 stupnjev. Prigzutra pandiljak, sunčano i kume vetra, nastat će malo teplije i to s 25 do 29 stupnjev. Utorak s početka sunčano i jako teplo, dijelom sparno, imat će 26 do 30 stupnjev. Kasno odpodne i prema večeru će počet curit i moguća su nevrimjena. Živ vjetar iz sjeverozapada će ohladiti zrak. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnivaj, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
10: Misao za smisao.
11: Drage slušateljice i slušatelji Riči Božje na radiju, Jezus poziva nas grišnike. Carinari stoju u pomoćnoj službi politike splinjavanja rimljanske opsade i si zlimi čini obogaćuju svoje žepe od židovskoga stanovništva. Ovakovi ljudi nisu ljubljeni, sibižu pred njimi. Ravno ovije poziva Jezus da ga naslijeduju na putu kipjelja u čisto novi život. Poziva je da stavu na kraj stari način življenja, korupciju i kradnju. Evanđelje današnje nedilje ostavlja otvoreno da li ov poziv ide u prazninu ili pozvani prepozna novu životnu šancu, se digne i krijene putem poziva. Med ovimi ljudi se nalazu i oni kje Jezuševo držanje iritira. To su pobožni muži ki osvidočeno vjeruju da se nalazu na pravom putu. I na nje se Jezus obrne z riči, ne tribaju zdravi liječnika, nego bolesni. Jezus ne odsudi farizeje, on samo pokusi pozvati zdrave i jake da se posvetu onim ki tribaju pomoć. Samo jak človjek more od sebe darovati. I mi smo zaman primili, zato neka z ljubavom i milosrdnim srcem darujemo. Jezušev poziv ide da nas i na nas, svejedno da li smo slabi ili jaki. Pred njim valja samo naše dobro i milo srce. Za crikvu, kje nugaljni kamen je Kristus, znači stol, okolo koga skupno blagujemo puno, ar on sam je goština i gost. Za njegovim stolom sidu ne samo pravični. On se prijatelji iz carinari i grišniki. Svi slišu k velikoj obitelji Božjoj. Kade god se nalazimo, se nek će biti sredina noći, početak dana, ako krenemo Jezuševim putem milosrdnosti, bilo bi jaki ili grišni. Jezuševa ljubav je konkretna, prez granic. Njegova vječna ljubav odgovara unutrašnoj hljepnji svakoga stvorenoga človika. U naše človičje srce je zasadjena hlepnja da ištemo nakane kje Bog od nas potribuje. Milosrdnost, a ne aldove. Poznanje Boga kje ljubav. Ljubavka ne prestaje nikada. Ljubavka je ispunjenje zakona. Ljubavka je vjeza savršenosti. Zato mu prikažujemo žrtvu hvalije, ispunimo zavjete, zazivajmo ime Božje u sedane života svojega, ar on je došao pozvati nas grišnike kod matu carinara da glasimo slavna djela njegova i milosrdnost njegovu do svih krajev zemlje, bitnu zadaću posebnoga i sveopćega svećenstva. Lip dan, gospodinov, vam želi vaš rektor Joško Kuzmić, dušobrižnik u Željeznu.
6: Časak radosti.
8: Ufam se da ste imali ugodnu subotu, zdravi bili i dobrodošli pri koncertu Časak radosti. Ja sam Viktorija Palatin i veselim se da vas danas smim peljati kres pol urije muzike po vaši želja. Danas imamo u programu pop rock od Brujev i od Bajage i Instruktorov. Zabavljat će do nas Tomislav Bralić i Tamburica Pandrov, ali čut ćemo i swing sound od Zmajske bande. Počijet ćemo pravoda s Marijanskom jačkom i to za Margit Winter iz Frakanave. Ona je čir svečevala rođendan. U imenje najbližnjih joj čestitaju Anton, Samuel i Simon i joj želju prilikom 88. rođendana pred svim radosti, zadovoljstva i Božji blagoslov. I to s jačkom Spomeni se o divica od kompaktne ploče Ave u Maria od Panon.

Ljubica je sama ostala, jako tužna je bila, stalno plakala. Onda si poiskala je prijatelja, našla je morsko konja s kim se igrala. Švup, švup, švup ti vup, švup, švup, e švup ti vup.